0: Góðan dag, svo landbúnaðar sendingin aftur á skránni. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og næsta lötna fer við að hitja að við skiftum í landbúnaðin sem hefur brótt sér rættilega neiks 17 árinni. Í sendinginni í dag fer við að við tjána í Gásadali og að við erau her við fer að høyra hvossi gerandi stærðin sjá tæminni skrúfa við saman. Árin við fer í gang til að við ég tóð en að litla rættning til það fyrsta sendingina. Það segi ég að skuldum að lesa töl, svo skal lætast vel, því þann sveinasta græningin 20 ára gómul. Þetta þá ekki rætt. Gaman og ég lengti mellum græningarnar, men það finnst það nødjæra græning som grannskorafélag í januar gjörðu fyrir 2 minnum síðan. Það var svið ekki færa að gera meira við græninginu í hésari sendinginu, svo vísir hún að reksturinn framhaldandi í batnaður sveinast og ærinu om enn það framvís í rúm fyrir bættum. Og svo til sendinginu í dag. Fyrir 20 árin sújan gjörðu trudjir festarar af Víjaröi af að færa undröna félagsverkallan og mjölkar framlæslu og jönnu nútjum leiskongufjósi í bygdinni. Tátar byrjaðu var það bæra Nils Absalonsen som hei kvóto, men í samband við nútjum verkallanna kjöptu Elmar Sörnsen og Rói Absalonsen en að kvóto frá enn örum bönda som tar sújan lötu saman við grannanum. Tæn söfuna koma við dætti til. Men við byrja og gásadele. Søvan om Gásadalsgær søvan om en bønda og hans folk som gjør rettelig negv i landbjørna, men som ikke livet av å selge framløyde vørene til enda brukere kring landet. Det som de framløyde blir selt av gæren og kjølven, i medstående her vidkjende begge føringer og utlendinger virkelig å slippe at røyene stått flottere vører. Vi finner år av Johan Fakraklett som bor i Kotlafire, men som øyer og reker Gásadalsgær, og som tog øyne i negv i delen om vi tar med negv og fære folkene.
1: Jag har faktiskt lätt tid hava gär i Gásadal och här tid framlade jag bara till tycken själv. Kan du förklara mig sen hur hängt det samman?
2: Ja, det är faktiskt bara för jag utnyttjade hjörna. Det var det först. Och så byggde vi ett slags röj. Alla byggde en garage och gjorde ett husutstånd. Men det enda vi gjorde allt. Och, ja, gjorde per all in kan man säga. Och gjorde det som det mesta av oss. Och nu brukar vi åka röver, börja sig och kalvar och äpplen och så öl som vi drar bort. Ja.
1: Men vi tänker att för en ändan, alltså du sitter att titt alla var bitcha i en garage, men det enda är ju som ett slatterhus, skrastiga, mätstola. Hur kom det härifrån att det här huskottet?
2: Ja, det här är ju 16 och ta var inte så rädd när folk är. Och så snackar mamma om det, men alltså, kvart nu så kom det också en ägg för era folk. Bästa jag var klar för det här var ordentligt kök och sånt. Så hoxade vi det in och lötte och faktiskt ett tog. Ja. Men då hoxade vi bara köpt kött och alltså, brej och förska vissera och kaffe. Och det är faktiskt det jag har mest på Stadväck. Det är olika väl. Och kakor och sånt.
1: Som i Kilja land så lät det upp först i april månad och tillfärda folk och lät att det i 17 partier av september. Men resten av Arne, har vi det brukt som, til fremdeles enda mål?
2: Ja, altså, med en person har tog på meg nå, ja. Så vi begynner for å heste kattene nå kjøtt, og det ser ut til å være om å være bonde nå. Og så blir det faktisk litt satt nås. Så vi tar båren ut og vasker alt nye, og huset er bygd akkurat som en bruskabine. Det er totalt tatt alt som det er. Spolet satt av stedet, og galv i hettler, og så er det veldig dårlig ut. Så kom kattene igjen, og så galvarme han folteren fra. Så var det moderne sattene hos, kan man si. Og så, at han hadde så jeg ville ha sånne eplene, jeg har faktisk ikke opp i det. Men. Og så kom kalvene her, så flettet vi tar inn her. Og så kom seieren, første vikskift i oktober. Så flettet vi nærkere det her, og så får jeg talt rottepulsen her, kakatalk og marera forskjellig. Og så var alt jeg brukt til mest, men ta er vi kommet ganske narskast novembermannen, så begynner jallafrokosten. Så vaskar allt nyrattene, stålar bor i nattor, og så er det jallafrokosten resten av åren. Men januar blir det ikke gjennom. Ganske syndra fondaversen, men så finnes ikke greier til det også.

Yeah. Hallar vi sin stor hitte her og i bygdene. Hvor jeg verden hese ultene og for å høre amerikansk, ja? Det er så retro funkot. Hun kaller seg Lizzo, født i 1984. Det er stort hit.

Peter Cetera, Glory of Love, upprunnelige i Bolsjonon Chicago, som gav sin første plate ut i 1993. Den neste bakgrunnen er reisende amerikansker, og amerikansker, og stående 1983 i New York City, og her er et lær fra 1994, kallet Shandy og Grøyre Kiss.

Jandy, takk for å komme til 1904, som man tar leie fra. Jeg er Kistjørs til 8 album. Og hatt akkurat last Unmasked. Og jeg har fjerst nå vært til, og jeg flyttet ut med klokka jeg kom av Vestrum her, og det finner jeg noen kjent gitarrist, og han helt av møllagene var større i Amerika, og de får gjettet noen, og så ble det et helt nytt orkester, og jeg Lindsey Buckingham, og Steven Nicks kom jo på, og her er det en Lindsey Buckingham som 8, og jeg lærte noe som kalles O'Diane.

0: Hetta ver vi Tóri og Tóri og í skoska höfustanum Edinburgh. Tú hefur ausn móluga að høyra sendingina á kvf.fo framskak tt. Og torsdagin klokkan 11 verur hon send aftur. Hon er ausne som potter og tú fer ta kunna søkja myndir á Facebook søgjuna tjá sendingina. Hei ausn atla at stotja inn á gólvi og í einum handli í Edinburgh við føruskum navne. Atla, A-T-L-A. Det en smykkehandel i Stockbridge Ørkenen som Kira Vra Stewart, døtter Vivian Vra og Graham Stewart øyer, men til verre var hun opptikken av øren oppgaven og var ikke i handelen ta i Atla jeg stokk inn av gulvet. Men ånder har også målaget at stokket inn av gulvet og i hesson før skal handle. Takk for i dag. Vi tar oss attor om en av vikong.
1: Vi tar nu sent vi tar oss attore och tar Tor Mikkelsen och Leidl Rattus.

0: Shinko Faria Kawa Morgon, Uidea er Tushtaver, Annar Joni, Sigrun Brent leser stundene fra Parsnita og til og vidt øvra. Klokkan er tjej.
1: Sysle Mauren og Grinda Formen i Norrøtjenen som var akkarder for å bråta lovene om Jora velferd, har nå finnet jeg vite at akkarder mot Taimon er slept, skriver Grindamann av Felage. Løgtingi samtykti 26. mai at Djóravendarlóvin umfattar ikkje vaju eitt nú grindadrap og fyrstje vaju. Það merkir at grindalóvin og grindakunngerin eru framhaldandi ta galdandi ta grindabo eru. Eftir metlengar samræðingar og í meir enn tvær mánar nýtt dansk stjórn nú skipa. Metta Fredriksen fortsatte fra herre boa i Gjerskvelde Konje fra at komi i rammal vid samrænknun. Og i nødje stjøtnene sosialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikala Venstre. Tar fyra flokkane heva 2 av dem 124 tinglimnun i Folkatingsnun. Etter at heva veri tja Konje som i hesson døvun i Odense, sier Metta Fredriksen vid mange milanar at samrænkane heva veri torrførar, men at områande veri å finna løsn. Hon visste jo at Danmark hever mittlen heimsins sterkasta folkareie, og at politikarne tog hatt uskyld og assemjast heldur enn å senda veljarne til nytt vel. Politiska grundarleie tja nødje stjøtnene vil lagt fram i det, og nødje råherrene vil ha kunngjørt det mye dagen, det vil si i morgen. Metta Fredriksen vil ikke greie nærre fra innehalden og i samrænga sjælen, men sier at nek folk får være bilsen av hvordan nek nødje stjøtnen atler er fremja.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Siger Metta Fredriksen, fortsatte sråhare ved Milar og Jør. Nuttjar ES-regler som heimila at asylmistøyer vera skipaier i London utanfor ES kunne kjøtt komme i gilte. Sedna parsten utjar samtist ES om nuttja hering i folkaflytingarreglene som heimila møvleikan at seta av stån mistøyer utanfor ES til folk som skulle sendast heimator, skriver AFP. Og i Gjerskvalde samtost ES-tinje og Lima Londoni om så nevnte retur-reklugjerina om hvordan asylomsøkjere som ikke får frisjål skulle sendast ut ur ES-attur. ES-tinje skal nå godkjenne atlanina. Reklugjerin parster av asylsottmala nuncha ES som kommer i gilde 12. juni. Søvlig avtalen i det styrker av lite av folkeflytingarpolitikken til ES, sier Nikolas Ioannidis og hjelper råhere i folkeflyting i Kypros, da han kunne gjøre de avtalene med lovgjøvere i ES og Lima-Londene. Kypros hever i løtene formannskapen i ES. Samrøyngene om atursendingarskipanene stegget i mai og søket av åsemmene om når reglene skulle settes til gilde. ES-tinje vil hava reglunar alt fyrir eitt, men råhara rægi, som manna við tæmon 26 Lima Londonun, melder til að reglunar komu gildi 2 år. Hópur av London, tæra mellun Holland, Østerrike, Danmark og Tyskland vilja tá ikkje búja og hava longu tígist í til að leta upp atturlatingar mistøyir. Manna rættunda bölkar eru sera atfinningar semur móti slugun mistøvun som tær sía eru lögfrøyli svörst hól. Og i dag vil jeg best omleit være av hverjon tutsje omsøkjeren om frisjål og sender etter til heimlandet etter noktande svær om frisjål. Mest av en pass til Paul Andreas Siska var veider boer Michelin-stjøttene som mest av en fikk i fjør. Fyrstan er mest over i Nord-London heva tver sluka stjøttene. Der er også sambarslistan til Michelin for 2026, 6 i Danmark, 4 i Sverige, 2 i Norge og 2 i Finlandet. Tver skjøttene mestjer, sambars Michelin, at medstovan hever fantastiska med som verdur å køyre en omve 4. Og så vekkre, låt av estan, men i en 5 meter om sekunde, samtrye og iverøver torst i støvun mjørstje. Og i natt hakar han opp i landering og vekser vinden opp i låt eller frukslåt, trudjar til 8, skudja og akkurst alle, hiten 8 til 13 stig.
3: Vi sender av morgenlesteren. Marion Lomaglet Prestor skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sundsjø Salmor nummer 316. Hver er hoksen og hver står. Og etterlester Salmor nummer 231. Vid Halkan Anta, Bianio. Til Salmor nummer 316 og 201.

Lætum okkum bíja. Gjói gút, takk fyrir að við allt tói kunnu leita okkum til tóin við öllum tói som við hefa að hjarta. Við bíja til að takksemu allt það og þú hefur gjörst og gefur okkum allt tói etjar okkum til að tæna þær og Jesus er náni. Amen. Og í bók Prædikarans og í Gamla testamentet, kapitel 4, vers 12, lesa við Og onkur kan vinna tann som ansamallur, så kunnu tvær standa imóti honum, og trutat av travur slitnar ikkje så kjøtt. Amen. Nu vit og i sommartøyene. Dejarnir drikver, og ofta vækrir. Til gau sommarkvöldne tiltikin fyrir tørra mildne og vækurløyka vi allsins lítum. Og i sommarfrutøyne bægi bøtten og vaksen møyre utandura og njóta nótturuna ur fjøru til fjalls. Og i avunnen suttjast bøtten ofta stuttleika sér vi a fenga súl, svimja, etla sikla og flota af flækum. Nu rennur en fytt søva mer til hugs trúi sýskjun og ídu Anna, Petur og Samal. Tei elskavu at spela vi og ui onne. Og en dagin avgjördu tei a bytja en flæka. Anna kom vi træplatnun, Petur kom vi seimunun og Samal hei snöru. Ta tei röndu a binda plankarnar saman vi bæra oin og bandi, rutla i flækjun og nekv og datt sundur. Tei röndu aftur vi tvæmun snörun, men streimurinn drå framvis flækan sundur. At enda nuttu tei öll trú i bondene og totta av tei vel og fast saman. Hesa fyr helt flækjun og fyrdu tei tryggt iver onna. Hetta kvöldu smultist pape tarra, fegnægist avrykje og helt fyre. Her suttja tid at hvert bandi ansamalt var vokt, men saman vore tei stersk. Alluik han hótt vinarlægi og gode. Ta vid standa saman og kærløyga, sandløyga og bøn, kunnu vid vinna av öllum

at vi kunne strujast ansamöll hver sær, men sær man ui Jesus Kristi eru vid negv sterskare. Færget enda vi tria ørende som vid færa sinja ui nasta solme. Tu kærløgs ante byst ui sal, tan kærløgs eld som halkar versk og mal, så ui herrans glede samøynt ødvitt standa, og hans kærløgs meie signar ho og anda. Amen. Herren signe degen fyri okkun. Læt om okkun bia fægir var, sær man. Fægir var, tu som ersta himnun. Heilagt veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkun ut det, okkara dagliga brei, og fyri gjev okkun synder okkara, så som vid øysene fyri gjev at heimun, og møte okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frøstingar, men frels okkun fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om allar æver. Amen. Herren valsigne te og varvøyde te. Herren lade anlyset lysa iver te og vere ter noaigjur. Herren lytte opp asjon suina iver te og djeve ter fri.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren som Marion Lomaklet prestår skriver jeg og les.
1: Vi sender nå satt av part til bøkene Paul Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendt nå.

0: Ik, sier finkavøreren.
1: Helt bra til den.
0: Pott ristes da hånden om da han leter brevet opp. Det fra Susan. Dreima gjent hans her. Lærere hans her og i lesing, Rasmus og Heraldsson, de har skrivet av firjana senast han var fra vi av lengskap. Nå er godt at du har lesa. Det er det som folk kaller for agantaskrift. Og i breven hun stender, «Min kære Pott, jeg hokser nekv om til nå du sitter i skansene. Det er riktig at få kjil av hvert passer, eller hvert ikke passer av du som i høyre om det. Men du skal vite at det er trygg ved det. Du måst ikke missa møte. Og i løtene binder jeg til øyne lenker, høyter, hoser som jeg skal tøve vel. Og kjøtt har vi øyne spunnet så nekv tegv at det er nok til øyne gode trøtje. Vi må bliva vi at tryggva at alt for at leia seg. Kanskje kunne vi øyne for rymme sammen. Du fart 1000 hälsaner fra Tuine, Susanne. Pott vir så rördre av breven hon att han fyra gråta. Han grätur, du jätta hoast allt er ett einasta människa hera gör som tror honom och älskar han. Spekeliga föler han ena vagn vaksa innan och isar attur. Dreima jenta hansara som ein angel og lyser fyrir hon, som ein lappa. Fenga vøreren legger håndena nira herana rånen.
1: Ja, jeg riktig alltid for lappboll.
0: Som og nottena sluter poll jatkjell. Kanska var det fenga vøreren som hjelte hon. Ongen veit. Pott førkar sujan tvei leis bretti i loften og toa sig opp. Han gir seg omega leggja brettene vel oppa plossaktur så ongen skal suttjast. Han veit at en luka i kjöldrun. Nu leter han lukna opp og hikker ut om. Det er stjötne klart. Han høyrer vaktarmannen gringa atter og fram under valgæren om de bøsse og akslene. Nå han estan fyre. Nå norran fyre. Nå vestan fyre. Så blir han affære inn ut av luttla vaktarhuset og bukka beinen i ena løtt. Pott leter seg ur trådjene og blekker han han i ravødlen. Hon skal døyva ljået da han løyper. Så løyper han og lenter bant av trøtjene. Han bøyer ikke et kis at høyre. Øyne luttla løt og krekvar han sier ut i myrka skåten og at han fyrir kruthus. Han bøyer skunda seg i trøtjene. Vaktar med å renarkast. Han gunger bant fram vid kruthusen og fyr Esterom. Norrom, Vesterom og inn i vaktarhuset av bokabeinene. Og i så må løte her Pott som er folk nere av at gærenen spiller fram i kanonen og vujer nian og bøyna. Oppi og glesetje kviler han seg en løte og verser breg i lommanen av deta. Så renner han vujeren.

Vi tar det satte parste av bøkene på et fengje. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene. Og i morgen har vi kjent av parste.

0: Og her hørte vi bøltsjen Tusom og Sanchen som bare heter To Goymer T. Og så, så færre vi at freknast om vekkere.
1: Ja, færre vi, og vi har hennes kjølbro. Vi har gått morgen hennes.
2: God morgen til Bayer.
1: Ja, atter en morgen vi mjørska og i gossier og i høvestenen. Gossier her til hverst. Ja.
2: Det her ikke lykke som vi gjør i røver, ikke? Det i røver det en nek farlig stå i... Altså, nek mindre mjørkje enn det var gjør i landet. Altså, hvis du teller støyene, hver det mjørkje, eller ikke? Men det mjørkje, men det ikke lykke nek som vi gjør. Og det rett og slett i morgen, lykke som hese tøyene gjør, så det bare... Lød låt av Estre.
1: Ja.
2: Og vindmater okkar og tar til landsverst har vist seg opp på i 30 meter som kom til, tar fleste vist seg av 1 eller 2 meter som kom til. Og det er samtidig her, va? At det ser på mer, så at det ser et høyt, høyt skulde, og det er over torst. Men i støven er mjørste, som du sier, ikke bare i havnet, hvis nere stene. Og hit i morgen, han er kommet opp på i 20 sti. Hette vekk som det her man er ute her, så er det svære vekk at vi er atlantet inn i det. Mjørsten han kan færa og komme atter til kjøpvandet og hiten han færa komme opp i 13 sti. Det blir ikke brøyding for noe så ganger han opp i landering og vekse vinden opp i 38 meter per sekund. Og dremsen en samtrige men, og tors, men fremmøte middags i morgen så for å rekne han i nære tøymer. Og det mest norra finner jeg til å rekne her. Det er å se fra Solstrøm i langt norr. Det er sant at noen solstrøm ikke har alt om det, men jeg vil merke meg mindre rekne det for. Og så utmennet og satt han bare som morgen som slår det roi, og så hakker han opp en norra, og vinteren minker nere løyde låt, minne 500 sekunder. Og samtidig og akkurat det alle, og hit morgen har det ikke om skjeit til et løst i. Det er et eller annet feist i kaldt her inne i det.
1: Så framvis ikke den, legger vi vinteren?
2: Nei, det er ikke vinter. La oss ligge på en sånn forrige, og nå nevnte jeg at han ble landering og Norge. Det er ikke noe trav landering eller høy som kommer nå, og det er bare samband med at det er Latrøs som er på en sånn forrige som gjør åknes og høy åkna i denne tøymer.
1: Ja, så gjør jeg morgenen, så kom pratet her i studio 4 inn og hette vi rekne, og at det og teg, og jeg har nevnt det at jeg skal rekne Møyra i Klaksvøk, i Skalafyri og i Kvalvøk, en ærestes, tog jeg teg tru støyne litt veverlige av øynene. Jeg vet ikke om man kan si riktig, altså, hva er det, hva er det om det her, men det er så?
2: Ja, det er så spørningen. Vi kan begynne med hvordan støyen Litsja. Til Litsja og når bøyner lenger nesten nest til vester i Kvalvøk til Skalafjøren, eller Skalabotten og Klassebær. Men det er ikke regnende matere i Taimantrymme støv, noen setter opp fri av stola under hans verteriner. Etter medbrekk var en helter. Men skulle det til å være, så er det akkurat så er det å ta i Brikvaldein, vi regner kjemmer fra en av oss her i 8 eller 4 siden mart, og at det ikke galtant generelt hver affær. Det ikke. Da det regner øynene her støvn, så regner hinn og det ikke.
1: Nei, så at det kanskje en gommel, ja, hva skal du si, teori av Ankron, Ankronsle?
2: Ja, jeg så ikke firmer at det en teori av Ankronsle som godt kan passe vi først ta i 18 er tarata, og Brikvaldein kjemmer inn i fyrir akkurat ur rettus deg.
1: Just så. Ja, men det var godt å få sett noen år og hatt av oss i morgen. Hennos takk fyrir at du varst vi okken, og vi tøyra at du fra tekken i morgen.
2: Ja, just så vel.
1: Og klokken 8:08.

spurningrun hver fótboltsvöllurin skal vera. Bústjarbygging a skronnu fyrir fundin og í Nölsi nekvi grunnstykki eitt nú undir Bøbrekku. Og nýtti umhverfspolitikkurinn hjá Tórshavnar kommunu verið lagt fram. Umrøva verið eisni umhverfsátök í Nölsi og samferðslu viðskiftene. Kommunala brennustøyinu í Havn hefur nú eisini hakka prísunar, prísatsingin kom í gildi í gjár. Prísatsingin 3% stig. Tó prísunir fyrir bústrukast som skal tyrfast hakka í holdt 15% stig. Tjó IRF hakka á prísunir okkurst 5% stig í gjár. Og så det vevur vannar, lytur låt estan med en 4 meter om sekunde, samtrye og iverhøver torst og i støvun mjørstje. Og i nått hakar han opp i landering og vekser opp i låt til frukslåt 3-8, skudja og akkurst ele, hiten 8-13 sti.

vite at vi trygg. Vart. Etter en kjensla vi ikke vekser fra. Til hendet kjenslan vekser vi okkom. Alt løyve. Løyve legger at rett. Til to legger ui. Betre pensjon.

0: Spilte nu her vi bolten on Starlight, altså smuil og tår og kvett, sier du også, hatt av fralukta?
1: Ja, men det visste vi høyre enn den her sangen, jeg vil vi, man kan si, jeg vil ikke lusta etter og nær enn tog at heldig å få av lukka som, og vi får lønne til at du som fem på i seg, så høyre leie, og ja, ser jeg gav opplevelse av en fine sanger, og en, Ja, en god sanger. Det alltid det som jeg vil sette. Det årene jeg vil sette også.
0: Ja, en som fer at rikker vel i omfer her i utvarten
1: og
0: nødvendig.
1: Ja, og en vel sunnkjøn sanger er jo alltid helt til å være særlig charmerende at høre sorenger sinnkjøn. Så han er alltid sores rikker vel som sangmål.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Ja, vi fer om en av løte at... Fær allan vegin til Etiopia að fratta frá Förenge som arbeider som hjálpa fólk fyrir Reia Kross til Merda Høydal og til samband við að vel jú just hefur verið í Etiopia það verið í Jóar til allt verið ágrætt eftir negra tóymar som við kjenna það í Förjón til nokk yfa samt þetta er eitt öðlega størst land öðlega negg fólk og ikkje svo eitt komulegt som við Er von við her og okkara lægum.
1: Nei. Hopa sjá vegin galuga lunch og skipa sankongu her sum ta gerði í Danmark.
0: Nei, ta hevur teacher sunn at tøy, men nú brassfurnei vel, kva sé?
1: Ja, Mette Fredriksen, hon kun kjørt sant og jørskvalde et la 17. Ja, nok så sant og sier at nú fór hon at vitja kong og fortelja hon at nú vær sankongan og í potten hon og måtte til Åtens, det er kjent for at konger og drottninger og sommer, hva skal man si, rundfer i Danmark,
0: oh, ja.
1: I Dannebrok, og det var i Åtens, det var i Jar og Vidjavo, og han lever som i kaj her, og tar vi hette her, så sen baden kom i verden mot de sakte, da samkong kan kjøte dem, så får hon her at, ja.
0: Mette er råfer.
1: Ja, det sier du.
0: Ja, men hatt det vært drutt av dem. Øyelig drutt.
1: Det har det vært, ja. Jeg hadde vært 27. mars at vi hadde vært.
0: Det skal passe.
1: Og akkurat vært 26.
0: Ja, akkurat så. Ja, det var så. Jeg vil ja. Nærmest
1: Lensberg. Så og akkurat samkong landstorier er langt. Jeg skal ikke si at det er gammel, men det har vært i svink og i... Lenga tog
0: Det var kjøtt avgrøtt.
1: Det var kjøtt avgrøtt. Det gikk fram i urvel, må man si.
0: Det har kjørt da. Vi færre til Nutjar Tonar, og ja, det en sanger som Eion Olsson synger av Øtlund Virilova, Stant og Rasmussen eier årene. Det synes du i andan hun av Paul F.
1: Ok.
0: Til kvinnan.
1: Som i, så sier han, sentrum, midtepelen.
0: Kvinnan som drever oss.
1: Ok, ja.
0: Som onker siterer i at Håast i Gifter vi einar mest ikke at man kastar hæter og allar hinnar.
1: Nei, det har vel vært sin kjælet.
0: Ja, ja.
1: For alle parster.
0: Ja, men det er ikke det her som sankeren snur seg om, og i andan noen av Mikla Harkaskalten og Paul F. Eion Olsson synger av Øtlund Verer Lova.

0: Vi har hørt Bob Marley and the Wailers etter samrådene vi Merdi Høydal i Etiopia.
1: Ja, hun støtt i Og som det ble nevnt, Addis Ababa sier til, og det er ikke stendet sommerstens stendet Addis Ababa til sikkert synder i mest. Annars er ikke her inne i Wikipedia som var det alt, at lokalt vil det bøyre bare kalle over Addis.
0: Og så?
1: Ja, her bygger man, hvis du er så over over tog, og andre kan skøysene, 4 millioner folk av løy, godt og vel, og til kjellige nekta i landet, her hvor hun tror 40 millioner vi bygger.
0: Nei, til nekom det, ja.
1: Hoks igjen. Men ja, annars største høvestavur i høymenon som ikke ligger ut til et la vi heve.
0: Addis Ababa?
1: Ja.
0: Og nå så, ok.
1: Ja, stender her, så hatt av høresundre og ja.
0: Snærvitan, et la Google vursdomme som han kan råpa da.
1: Wikipedia-vitan.
0: Ja.
1: Ja. Om det.
0: Det som jeg alltid helt ofertelig vi dagsens tøkne at man kan heve mer til utjøkningen så leis, og taler over nesten som hun i utvarsstånd.
1: Ja, og jeg har fremme også om at det kanskje særlig godt samband vi Afrika til. Fyre enn 2 minutter siden kjørte i en samråd vi og en unge førske kvinner som var vi Logos.
0: Og, Hope, ja.
1: Ja, og ta la skipet vi kan, nå minnes ikke hver landet, men det var i Afrika.
0: Ja.
1: Og det var også en messenger-samråd, altså vi ringte i kjøkkenen ja. Internettet, og det var helt utrolig. Hun kunne simpelthen stå i så innom her.
0: Det som vi undrer meg mest i så måte, det var en samråd som vi gjorde vi Lyvar Nysted, som var i Lytlombati og utnøringsleiene.
1: Opp noen heve?
0: Opp, ja, altså, her tåser vi om, altså, i åbygden kan man rolig å si. Altså, jeg står her for folk nesten ikke kommer, og ikke bor, og til øye tro på det affæret vi Vi bad det.
1: Han var på landekorsene.
0: Nei, nei. Vi bad det. Ja, ja. Det var til at her skulle færre jøkken i sier kjente utnøringsleiene, som du ikke kan sikre jøkken om alt. Det er vel som ikke øyser det ned. Jeg vant det. Jeg vet, i beste fører Finko, en ekvelige skrående, at det som tar jollamennene bruker han her. Marconi sender han. Det vant det i aller beste fører for det å være til. Nå, vi ringte så til Livar, og det var klokkeklost, jo.
1: Ja. Det virker som
0: at... Og det var tog at her høyde det her Starlink, satellittsambandet, tja, Elon Musk ombord. Og det er jo helt og medtallet vel.
1: Ja, det er ikke flere lovda som om at langere vekk folk og bedre i lovet.
0: Ja, så jeg har lagt mest til utvarstøynt noen åkket ut at det rindt jo i Norrland hos jeg, tog lovet det øyelig et det er ikke mer det høyrest.
1: Det er nesten skal man si. Jeg kan ikke rindt jo i Norrland hos jeg, men man rindt jo i sånn ekk ganske kvart.
0: Ja, ja, jo. Det här kunde vi då till säkert lärst det. Men alltså, till det här säger telefonlinjerna är inte alltid lika goda.
1: Nej, nej, det är så. Och det här blev oss en månad bättre samband i nekven förrän tar man förra rent och köknån internet, alltså Messenger som vi just har kört.
0: Ja, ja, och till Teams eller Messenger eller till nekven hatter, men det visar sig att jag som helst är blivit bättre i sommar då. Till bättre.
1: Ja, vi... Vikurskiftet nok så lengt borster enn, men hos det så det en balkor som kallar seg vikurskiftet The Weeknd.
0: The Weeknd.
1: Master.
0: Ja, dette et størst hit tja The Weeknd. Og bøyer nå her en intro. Nok så kund, så at her blir til at sier et kvart om akkurat ui...
1: Nei, jeg må ikke gjøre at sånn her Weeknd et en balkor til
0: en sanger, ikke det? Jo, han nevner seg The Weeknd.
1: Ja, just så.
0: En tar mest spalt av Spotify i verhøver, altså nå Hacktull i Richard Iver. Hvor mest spalt er heter The Weeknd og sangeren Blinding Lights.

0: Weeknd, det kanadiske sangare Blinding Lights, at leie som Rune har funnet å komme fram her, klokken 6:00. Og i nødtjå, apropos at det er bare vi pratet om Janne, så har vi lyst til å skrive til dere om just den byen, Rune?
1: Ja, ja, her sms-skipende og ikke tæra sida oss, for forengar og, altså forengar og alle stedene, kring Atlan Knøtten.
0: Det man sier,
1: ja.
0: Det veldig prekva ferie til ferie.
1: Ja, og her skriver en lustare av SMS-skipane at Addis Flåhavn kanskje den beste i heimenom. Og flåfellet i Ethiopian Airlines et fantastisk flåfellet. Vi tar med nødvendigste flåførenom, vi enere fantastiskere service. Helsan ein og ferast via Addis til arbeids. Og så nå skulle vi lukke som ikke luft dere fordommer for nekver. Men jeg kanskje ikke firmer at
0: nei.
1: Kanskje en av de beste flåvetlene er i Addis.
0: Nei, og beste og nødvendigste flåfer.
1: Ja.
0: Ja. Nå skulle, som du sier,
1: at det sier kanskje mer om åkken enn noen annen.
0: Ja, ja. Det, man er jo verre. For det meste har stått fadekradømme her.
1: Til nå sier en lustar her at sangaren ur The Weeknd Etiope, og til jo mye avhåverst.
0: Jeg skjøtter til å google der.
1: Altså, jeg vet at han bor, eller han Kanada nok heimstaver hans her, men han bor jo. Ja, det kom til å være avhåverst. Han fødder Abel Makkonen Tesfaye.
0: Ja, det var afghanskt.
1: Tegjer. Vet du hva? Altså, jeg tror ikke så kjønner som spant her, men til så kjølten jeg lurer dere for å skrive at jeg velger at alt det her at det passer.
0: Ja, det kjøper vi.
1: Det kjøper vi.
0: Ja, for hånden.
1: Ja.
0: Men...
1: Si så til, så løs kan alt gå opp igjen og hakker igjen til vi kors, og så. Og det hendte jeg sånn til mye enn vi lås og hatt, er at vi er ferdig at bry dere så stort tåner her.
0: Det er ferdig, vet du, og dette og et ikke, og jeg bare skriver ikke til langt, men som var større i USA, og i Forsenån, og Østen, og Løyte Sundrin, og Femsen, danske sangere Mike Trump, og tar kattler seg You White Lion. Da kjenner du.
1: Jeg kjenner der vel, ja, ja. Jeg vet at du har haft det store heire, helse på Trumpetak.
0: Det har vi, ja.
1: Jeg kjører sånn, heter Trumpet.
0: Trumpenau.
1: Trumpenau, var det?
0: Det er ditt, ja.
1: Han blir nu, har
0: ja.
1: Vi takker for dere.
0: Yes.
1: Farvel.

Mini midi Maxi Girl og rørte Bjørn Tidman som fyrre korston for omsøyn 6 år gammal. Og rælda fram vi at minnast han vi tonleitje som han var kjente fyrre. Og åker høyre her når det blir sommer igjen.

Her var det Brenn mine breve, Bjørn Tidman sang. Og her var hessa løtena spelt tonleik til minnes om Bjørn Tidman, som fyrir korsdom får om syn 46 år gammal. Og nu får jeg halda fram vi eldre tonleikje, og nesten under nalene sangeren The Novim is to Love Him, og her det Teddy Bears.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren som Marie Lomaklet prestår skriver jeg og les.
1: Vi sender nå til Washington, penker på og i nok. Sigurd Jon Einarsson legger til rettes.
2: We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you.
3: USA hefur søgnastu ærne vust alls samstörri AHA fyrir Grønlandi. Donald Trump hefur flere fyrir tosa om tutningina og få fætra Grønlandi fyrir amerikansku tryggtina. Fyrir tveimum viku søgjan var selji amerikanski sentimern ui Grønlandi, Jeff Landry, av sinur fyrstu almennir vidjan ui Grønlandi. Vidjanin skapti ansu i Grønlandi, men òsni altsjóa milun. Mötmäler var i Götnån med en amerikansk omböjning samståndes runt att knyta tattare band till grönländska politikare och vinnerlöjv i här. En av tajmon som mötte amerikanerna var förvirrande folkhandlingslimren Aya Chemnitz som ändertog årene att Grönland är öppet för vinnå. Men Aya Chemnitz valde samståndes att komma vid en helt äggvistliga fråboan till amerikanerna. Men kvart var av skrannet jeg har som funnet dem, og hvordan jeg opplever om trusti i Washington, og hver gang går marsje mellom samstarv og amerikanske avgjørskene i Grønlandet. Midtlandet heter at hos av et om, da jeg kringvarp i heisamrov i Ayo Chemnitz, og i samband med Arteskog Rastevnam, som var vi tjattner i Sørstevego. Jeg øyde Sigrid Jan Einarsson, og til lortet til sendingene, ta Washington, benker og på, og i Nuuk.

Tu hefur lustet til sendingsne ta Washington bankar og pa og i Nuuk. Tekniker i dag Kari Annan Berg og sendingsne kjørte Sigurjón Einarsson.

0: Vi får nu att sända Victoria Ture, Tor Mikkelsen, Leid Rattes.
1: Faktiskt hade vi varit ferie och har från undan. Vart om det väl och helt av det störstliga. Och... Men jag har aldrig fallit till på en av det. Följt mig hemma.
2: Hon var öllig väl känd som en angel som tar med Monko här. En som hjälpte lägg på.
3: Här är öllig färsla. Man ska ansa sig ordentligt väl. De flesta gängar bara kjort om det rätt. Det har vi funnit av.
4: Goan dag og velkommen vi nødjan tur. Og i dag turen i øynan boie som kjentor som mentenar boier, halde jeg kan sija. Han hotekande vi nekvun, gamlun og forvetenslion bygningun. Og tog boieren og listanun tja UNESCO iver heimsarv. Boieren likur av kletton, etla smavun eldfjöllun, etla gåsfjöllun. Og det gjør hun til særlige utsynet ved borgen, tørnen og brøtten gøtten. Det mest eisynta kjennemerket gamle borgen, som stender oppi av øynene av tømmen skje i gamle eldfjøtlene. Ved flåfjæra sambandene bøyeren vår en tøyende knutur mellom Føyar og Skottland og omhøymen annars. Ved begge konan har vært en privatantur, men som ikke øyne før snukte forvittna mikrofonen se opp i V-føre. Så dette ble øyne øyne av hesson turen og i utvarten. Hette vi Tore og Tore og i skotska hovedstaden Edinburgh.
5: So he was called Jingling Geordie because his pockets jingled when he walked. However, Edinburgh was horrible for public health. It was simply disastrous. All of his children were killed in one way with a plague or another.
4: Nu vi uppe i Edinburgh Castle som döder till detta slott eller man kan nog hellre säga hända borgen som högt i länden här mitt inne i Edinburgh. Det har varit en värjeskans sjön i halvdelt i sjön 1200-talet och till sälja skåtar och anglänningar som har krutsast. Och här som är standet nu är att vi står av plåsen framför själva borgerna och det är här i augustmånen halvdelt det är att det är stora tattoo-tallöga konserterna är och vi har en rikva av blåsar om alla ständer ur Skottlandet. Og et hotell er å sette på i bunn og øre blåse instrumenten. Og en hending som vi har vært i sjåvarpen og øyne fra Mare kring Atlant Høymen, så vidt det var. Og til slutt til det sluttet at dette er jo det store plasset fremmefyr borgerne, og alle sideplassene som man ser av konsertene i sjåvarpen, vi har bygd opp. Det sier man at det er et utrolig størst apparat som fyrer gangt. I make some radio for the Faroese radio. The
6: Faroes?
4: Faroe Islands.
6: Oh, yeah, yeah.
4: Yes.
6: Yeah.
4: So I see the concert in TV every year.
6: Yeah.
4: It's very interesting.
6: Yeah. Yeah. But before we have that concert, we'll have about six pop concerts.
4: Oh, yeah.
6: And that's in July.
4: Okay.
6: And then it's only once in August that the tattoo starts.
4: And you are building it up every year and...
6: Every year and then take it
4: and
6: down.
4: And then take it down again?
6: Take it down again. 50 days to put it up and 40 days to take it down.
4: It's a big job.
6: Big job, yeah. 9,000 seats.
4: Yeah. Thank you very much.
6: Okay.
4: Att säga Ian Strachan. Ian är ur Edinburgh. Han är en av de många som långt nu och i maj månad tar över i gång. Några dagar långt att sätta upp till... konserten där som vera. Och som man säger, det var först sex popkonserter är en den här kända tattoo-tonliga konserten vera. Tjonene Vivian Vra ur Havn og Graham Stewart, som halvor føringer og halvor skåte, bygva mitt i Edinburgh. Jeg har sett mye samband med deg, og deg har vært på Jakob heim til Søen. Nå tar jeg ikke utvart noen fargen, og Vivian, det utvarper fra Høyre?
1: Ja, det har jeg fra hver morgen da jeg kom opp. Og så tog jeg meg til Holger Night, og ja, det er bare parstet jeg var... Jeg får meg hjemme, så connect jeg beinleis med Føyer. Og det er bare sånn, jeg vet ikke, trikler jeg ikke alltid.
4: Nå er det sånn i nettet, men det er jo ikke alltid vært så nevnt.
1: Nei, det var leid, enten man fann middelbildene, jeg minns ikke nummer det var 4-tøyen, ja. Ja, det er helt fantastisk, jeg kunne ha vært her i det.
4: Nå sitter vi i Regent Terrace i Edinburgh, og ja, her bygger Vivian Vra og Graham Stewart. Og Vivian, går så bare til at du havner dama enda i Edinburgh?
1: Ja, og just dama først faktisk. Og så han møtte mannen sammen, unge kjeiker og undersandre fors. Og vi slår oss sammen. Og så fylte vi hon til Skottlands og tror jo fors. Du har skuldet skolabank. Og jeg fylte bare vi hvis vi kan gjøre. Men så fann jeg det at jeg studerer i Borders. Jeg studerer i tekstil. Det heter Bachelor of Science, Textiles with Clothing Studies, som tok 4 år. Og det var veldig interessant. Og her lærte jeg faktisk ordentlig å snakke engst. Da jeg fra skolabank. Det er aldri gammel enn Brian Rick. Faktisk hadde vi vært ferieåret fra Montan, så jeg finner jeg homing av hvordan det var i Skottlandet, og var dømt vel, og det var størstlig, og jeg hadde fattet til bare ved. Og så endte vi til Aberdeen, i et godt år, da jeg fikk starver, og så kom jeg alltid til Edinburgh, og i 4 år, og så nå til Aberdeen, her vi var i 21 år, og i 1. Her vokste jeg opp, faktisk, ja. Så vi kom her i 2019. Så vi tar vi i 26 år, og det var deilig å komme alltid, for jeg er glad for å komme alltid til Edinburgh.
4: Hva særlig er vi i Edinburgh?
1: Det er bare en deilig by, folk er fytt, og det er så verkost alltid, og hun er litt. Så jeg er heldig, jeg er hjem her, og jeg er hjemme før igjen. Så jeg er hjem, og så kommer jeg hjem etter.
4: Så du er det ofte før igjen?
1: Jeg vet det så ofte som jeg kunne komme til før igjen. Vi er gamle mammaene kommer, også. Og jeg har bare, og så har vi flere familier. Ja, og så har vi litt hus med førre nesten som vi tog noen i.
4: Men hva heldig du styrken ved Edinburgh?
1: Det er bare fantastisk det å være alltid. Ja. Og alt som kommer her til alltid, da må vel å være her. Det er så størstlig. Ja. Og hver gang vi kommer etter, så sier jeg det gangene byen, det er spørsmålet mitt til byen til, jeg er som, wow, her var det her på en. Det er omfengende, du kan gjøre sånn, for det er Jeg vet ikke, jeg er bare sikker på å få den til. Øyelig blod og fytt folk alltid. Skåter er øyelig og lykke til. Det er jobbsom. Det er et honelig sted og godt sted å være. Nei, jeg kan ikke ringe til Ilse om Skottland. At jeg så først kommer, da var det en frielig bor inntil augustmannen. Og det har bare vondt på seg, og det er Edinburgh bare en bor som er fotrafølt til alle togene. Ikke bare om sommeren, nei.
4: Nu sitter jeg utenfor skotska parlamentet, eller Tjóartingi, her i Edinburgh.

0: Hetta ver vi tóri og tóri og í skoska höfustanum Edinburgh. Tú hefur ausnum ólaga að høyra sendingina á kvf.fo framskak tt og torsdagin klokkan 11 verur hún send aftur. Hún ausnu som potter og tú fært að kunna sútja myndir á Facebook-súginu tjá sendinginu. Hei ausnu atla að stóttu inn á gólfi og í einan handli í Edinburgh við föruskun náni Atla, A-T-L-A. Det en smykkehandel i Stockbridge, Ørkenen, som Kira Vraw-Stewart, døtter Vivian Vraw og Graham Stewart, øyer. Men til verre var hun opptikken av øren oppgaven, og var ikke i handelen ta i Atla jeg støkket inn av gulvet. Men, ånder har vært som mulighet at støkket inn av gulvet og i hessen før skal handle. Takk for i dag. Vi høres atter om en viko.
1: Og til vi blir atter vi skrønner løsningen og tøyende noen for å vite sende middags tannløk.

0: Og det ute til det velkomne over videosendingene og sms på 2200. Og skriver ned, takk for godt utvarsp. Ja, selv takk for at du lurte her. Nelly Fortado, og så det Bob Dylan og Nars Barkley, lett og øtlig gøver utgaver fra seg etter året, eller gøver utgaver etter året. Og det på det at Nars Barkley er noe som ja, som et kjempehytt av det året. Og ja, henter jo ganske akkurat ned ved å høre sånn i sendingene. Til bare skriv inn og sånn til andre ute, 2400 sms på. Og ja, halte fra vidt leipbiltøy nå.
1: Ja, takk. Vi færer til en fallen amerikansk risa. Highway Companion til Eritrea og samståndet søgneste soloutgaven til Tom Petty. Hun kom ut i julemannen i 2006, da var Petty 55 år gammel. Det en plata som man kan hatt markerer en ringgras, en ferie som bryr vi Full Moon Fever i 1924. Og heit Highway Companion til å bli bor om en affær og en fylkesneita, tøvnløk til bilturer, døgnet av store amerikanske vittnar. Hette jeg ganske østnig og metaforer for sjåsløyve, færerne som vi ødler jo av, vi løter av glede, fær, stedje og sjående endertøkken. Lukas som første soloutgaven Full Moon Fever, så hentet han også framløyt av Jeff Lynne, og det sjående tøvnløkallige flåvite ur ELO. Traveling Wilburys var han østene vi i, og han østene vi i øren tannlokalien og sambandet. Etter djever platene er en nok så tatt av ljøvmynd vi løtte om, men ser han neft løtte om ljøvføren. Lynn var østene fremleger i Into the Great Wide Open, tja Tom Petty and the Heartbreakers. Moner til av Tom Petty, vi og utan Heartbreakers. Såle utgavner har en mer minimalistisk dam, her denter vi lagter av balladner og til holøyende. A Highway Companion kommer en heldig myrskare og mer grunande søye av Tom Petty til kjøntar. Her minne rock, skjøtten og glanser og mer affære med over ved gitar i originan som hikker atra løyve. Utgåan som den søgneste som den eneste tja Tom Petty som given ut av plattfellan American Recordings tja Rick Rubin og etter ganske lydelsen av verste øsene til Rick Rubin stod nemlig 18-4 Aero solo utgåan tja Petty Wildflowers fra 4-5 og T-sjående en platta som negg rockna som et hattarpunkt av ystersløyene tja Tom Petty. Tru stakløver given ut i samband vi hessa platna Flirting with Time, Big Weekend og Saving Grace. Og det seneste TV-versjonen til leie som vi får høre nå, det Anna Leia utgavene, og et leie vi øynene anfaldt med en drøyvande riffe som nær og minner om gamle boogie rock, og som viser øynene mer rytmiske suje av Tom Petty midt i allere hulagjene. Vi tar høre Saving Grace.

0: Ja, jeg kjente sykt naturen til Timbaland i resten sangen her til Nelle Furtado, som er ute og sier it right, av henne resten av skjeljende platen Loose fra 2006, som er rare som vi vittjer her i plattpanelen, den første leren og i mannen, og jeg kan nevne at denne platen var av tremer vi i støren hitton, tog jeg med nite var Øsne her, og så sangen Promiscuous Øsne. Så det er fra kjessen av uka som Nelle Furtado gav ut her i 2006, og tittar ut til det velkomne, skriv inn 2400, vi tigger på om på sterkare utgåva från sin Arne som vi vet kjera om kjerta sms på 2400 och vet du kom att till Arne?
1: Ja Silent Shout det är tre utgåva från svenska elektroniska bolsen The Knife mannaur är syskonen Karin och Olof Dreyer Karin hon har sett en uppdrag och utgivit under namnet Fever Ray eisne. Og i munnen høtte så Knife, eisne i store munnen, så er uimenden av de elektroniske vetjen, som eisne var i førre og midt og i setten helt av nullen, og vi underbyr tiltøkene, og tog tonleika ungførende, elektroniske tonleika ungførende som ble kring Sirkus, eisne i Voxbotene, og The Knife virker akkur som et sort orkester som ødelorste jeg etter, da, altså, hei olja store avrskan. Og Silent Shout, henne utgaven, hun breyter sin det fra til underfærende Deep Cuts, her som de overspalte mer lattende og leikende elektropop, så får de nå en av mer myrka og hunnelige kaos. Vi kalt hun synthesizer i joven og bronkla og røtten. Utgaven fikk størst ros for å være djørv og nyskapende, og hei store avskan, og det kom en bilde av elektronisk kontrollerje, og i kjellaveren av hessere. Silent Shout var en anmenning om at poptonager eisen kan være og hun har lir løndarfotler og samståndes fengende og en av de mestesverde utgavene fra 2006 og den virkjente tonlagermilen Pitchfork han har utgavene som årsens beste og et her leie heites leie Silent Shout som tar nast beste stek leie og jo er noen og Silent Shout, ja, det kommer her.

0: Ja, það sem að það hér til sangrin Silent Shout frá Bachinon The Knife eða það en plátsum sem hett Silent Shout frá 2006 og som snýr og som við vittir hér í plátupanelun og en fætusangur og en fætugáva som, ja, ég lortar persónlega og hugglenn ekki eftir þessi hér ugáva og særlig eftir Silent Shout sangin som ég held að það var, ég held að sýttu líka vel enn som hann gjörði það í 2006 og ja, hvis þið hefa bóð og plátur, sendi inn til okkur nýr, við senda plátupanel bónlega svo sendi inn sms på 2400 og hvis þið hefa bóð og gáva ugáva frá 2006 som tíðhalda og ég verið nefnda bankram
1: Jo, það haldi ég. Johnny Cash fekk en höllt nødja byrjan sønt að lufslæne við American Recordings og til en útgáfurröð. Og það var plattframlægjæren Rick Rubin, som ég nefndi i samband við Tom Petty og Janne, som fekk til húsgóti að setja Cash í et anfallt og nært tónleikahöpu, ofta bara við en rødt og gitar. Fyrsta platan American Recordings frá 1994. Hún vusti enn að nutja og sera áhverð að svoja á Johnny Cash, som bæði eldri og yngri lortarar fingu eia. Hefur ikkje talan om nekkar stóra framlæsler, eller nekkar glamour og nekkar hatt, men om et nætje og ærligt portrett av en mann som hei lífa et lengt lúv vi sikrun, tapun, sind og frelse. Sötna så kommer flere utgaver, mitt landa Unchained fra 65, Solitary Man fra 2000 og The Man Comes Around fra 2002. Hesa platna viser en Johnny Cash som i sin senaste åren har funnet en halvt nødja styrstje ut i øynfalda, særlig at tulltingene av sangen til samtidig av listrafolkene til dem som Nine Inch Nails, Soundgarden og Depeche Mode, viste hvordan jeg var en rødt og et liv og liv kunne brøyta et lea. Johnny Cash, han fører ur tøyene den 12. september i 2003, 71 år gammal. Småar fyra måneder åren slukna i østene løvsljøse til June Carter Cash, konja ansara og ansara Life Companion. Og hessen misseren, han sette øyla djupspår i Johnny Cash og til høyrest av timen søgnast og opptøk noen. Av amerikanska tjøverden, den 4. juli i 2006, tagg jeg av platefellet i American ut da fyrste posthumo-platene i Røyne, en da finta American-platene, vi underhøyt noen av 100 Highways. Hun i større mån opptidgen etter at June Carter Cash døye, og det en utgave som mest av sakne og veikløyka, men også av en utroligere nærvære. Rødden til Cash nekk vikna, men það gjefur æsni í lovnum enn að særlega tingt, som om að Cash langur stendur á marginan og hikkir yfir með áttir hinar søginu. Og eins og að hinnun Amerikan útgáfnum, svo ég tala hann eitt bland av egnum lovun og svo æsni en heilan hjóp av tökulöfun. Hér hóra við mellan annað hultsingar á sangun eftir Larry Gatlin, Bruce Springsteen, Gordon Lightfoot og Don Gibson. Men, mittlen öll hessi lögin og svo æsni ött som Cash sjálfur skrifa ju, nevnar ég það sænasta som að negrandi skrifa ju. Þetta lægir til öytir Like the 309, en sangur som verir en mynd av sýstu ferinu, sænasta tórtsnum og som nærum profetist bender á sjálfan endan. Og upptöknar það var gjörðar tann 21. august í 2003 og hett minni enn ein manna árin hann andægist. Vi får höra Johnny Cash við Like the 309.
2: It should be a while before I see Dr. Death, so it would sure be nice if I could get my breath. Well, I'm not the crying nor the whining kind, till I hear the whistle of the 309.

Tu hefur lustet til sendingsne ta Washington, Benkar og Pa og i Nuuk. Tekniker i dag Kari Annan Berg, og sendingsne kjørte Sigurjón Einarsson.

Og í hesa sendingina verið grætt frá lúfinun og tónlöginun til amerikansku songkvinnu Trisha Yearwood. Hún var fyrsta kvinnan í country tónlögi og í meknaði að selja hölar 2 miljónur öntök af einar debutútgáfu. Upprunalega Adam Patricia Lynn Yearwood. Hún var fødd 19. september og 1904 í Monticello, Georgia. Foreldrene var Gwendolyn og Jack Yearwood. Mamman var lærare og pappen var bankamaver. Hennara áhuga fyrir tónlöggju var vaktur tullja í laufunum og foreldir hennara stóla av henne og í tónlistarlíu tilgångtina. Hún sang mittl anna til tiltök í skólanum, lótök í ymskum talentkappingum og framförði ösni í kyrstjum. Og í 1905 flutti hún til Nashville og fyrir universitetet í Belmont að nema sér útbyggving í handelskapen við sérkruin í tónlöggju. Utbyggvingen hjálpte henne at få en gyprifætan av tånløyga utnægnen og leie grunderløy fyre henne er yrkesløy innan tånløyg. Hun fører ut starvslærere til platefellanen MTM Record og fikk starv at han har starvslærtøyene. Hun sang inn i kvardemo Sanger og sang bakgrunnstånløyg til i tånløygar spalte Sanger inn. Og i 1906 giftes Trisha Yearwood ved framløyeren Christopher Latham, og hun møtte av universiteten. Trisha ble kårsangere til Garth Brooks, og i verden var jeg gitt en kontritonløyere. Han hjelpte henne fram i yrkesløyene, og i 1901 var hun av turné ved honom. Garth Fontes gjørtes henne framløyere, han var en kjente framløyere, og heimet til andre framløysanger til kontritonløyeren Don Williams. Trisha Yearwood slå i djøknen ved sangenen She's in Love with a Boy. Sangren var utgiven den 13. mars i 1901. John Imps skriva i sangen og Garth Fontes framlød igjen. Hetta var første stekle henne og sangren gjørtes nummer 8 på Billboard, US Hot 100 hitlistanen. Sangren var også vi av henne første fløve og selte mer enn 2 millioner øntøk. Sangren snur seg om unge pære, Katie og Tommy. De byggva og gjennar luttlar byggt, og atlas er kjiftast. Pappa Katie gautegr ikkje sambandet tåra middelen. Mamman er ikkje samt og sier at de var i somstøvo tai de var i ung. Sankren er en livlig countryballada og er sjamansetter av sybundn og countryljåføren og et nostalgitar og fiol. Nå høyra vid She's in Love with the Boy.

hørte vi Trishier Wood vi sangen om She's in Love with a Boy og fikk av første plass av Billboard Hot Country-listan om. Samme som sangren var utgiven, var Trishier Wood kåsent bestand og kjøkvinnerødden til Academy of Country Music. Omframt dette var hun øsne kåsent årsens country-sangere til American Music Awards og i 1992. Yearwood gav ut flere hit i 1995, her i midtelen var sangren Walk Away Joe. Wins Mellmaid og Greg Barnhill skriver av sangen. Trisha synger sangen sammen med Don Henley ur The Eagles. Sangren var utgiven i november i 1995 og var neste stegleie av utgave henne vi høyt noen Hearts in Armor. Sangren sier fra en av tjejtjennere gamle jente som vil forelske en dronje og viser seg av være avlytende og tyver han kattler ved Walkaway Joe. Høyest mamman og flere ånder har avværet henne, og i måte at det var samband ved hendene dronjen det trupelt til henne å lette være. Etter en av tog vil hun knust, tog hun avsanner at han ikke tann som hun helt han være. Sangren var vel måttidgen og ble nummer 2 av amerikanske Billboard Country-listanen. Nu hører vi sangen Walk Away, Joe.

Her har du vid Trisha Yearwood og Don Henley ur The Eagles vi sanchinon Walk Away Joe. Hugh Presswood skriva I sanchin The Song Remembers When. Sankren kom ut I oktober I 1993 og snur sig om sterska sambandet mellom tonløk og minner. Frasøvfaltje lyser løtena ta I en kvinna høyre en sang og en kjenner fra fyrre av. Sankren flyter tankar henne atter til tøyna ta I hån og fyrrande mæken som går vi med en tekkorte jøkken Rocky Mountains. Hauas hun røyner at gløyma forstøyna og koma vågjere ved at sankren minner om perla torra og framkallar kjensler og løter som hun helt vil ha lengt bortre. Sankeren var velfaknaver og blei vårt størst hit og enda I en ørenplåse av Billboard Country Single hitlistan hon. Nå hører vi sanchen The Song Remembers When. I was

Her hørte vi Trisha Yearwood ved sangen om The Song Remembers When, som fikk et annet plass av Billboard Country hitlistene. Og i 1994 giftes Trisha Yearwood ved bassløygeren Robert Reynolds og stoneren av tonelagerbølsen The Mavericks. Sangeren Thinking About You var utgiven i januar i 1995 og var vi av fløv i hendene vi ser med høyde. Tom Shapiro og Bob Reagan skriver i sangen. Han var tre sangeren til henne og ble nummer 8 av country hitlistanen. Teksten lyser tørst over tankene av langsle og kraftmikle og kjenslebårende sangførselen gjør sangen og dypt. Sangeren er sammensetter av sybundne country-ljøføren. Nu har vi sangen Thinking About You.

Her hørte vi Trishy Yearwood vi sang ikke noen Thinking About You, og vi var tredje sangeren til henne, og vi fikk av første plass av Billboard Country Hitlistanen. Sangeren Believe Me Baby I Lied var utgiven i juli i 1996, og var første stegleie av fløvene til Trishy Yearwood vi høyte noen Everybody Knows. Kim Ritchie, Angelo Petraglia og Larry Gottlieb skriver i sangen. Sangeren snur seg om kvinnene som enkrer at hun gjør det enda av perlanen. Hun vil feien hava samband við mekan atter, hun vikonger at hun leið kjenslesvinnar og at það var hennar stoltleiki, som tællegi tæg hun segi at hun ikkje vildi vera sama við hon og møyra. Hesen sankren blei nummer 8 av Billboard Hot Country Songs-listan om. Sankren en samanrenning av sypunkten country-ljåførnum og enn moderna vondtviste. Nu høyra vi sankren Believe Me Baby I Lied.

Her hørte vi Trisha Yearwood ved sangen Believe Me Baby I Lied, og enda i øynene første plasset av Billboard Hot Country hitlistene. Og i 1995 kom tverre utgaver av sangen How Do I Live ut. Diane Warren skriver i sangen, opprunalig at tok Leon Rimes sangen opp, og han var via fløve henne You Light Up My Life. 17. samme år tok Trisha Yearwood sangen opp, og han var via i filmen Con Air ved Nicolas Cage som høvsleggere. Bæje sangener var utgivende samme dag, den 23. mai og 1996. Utgaven til Leon Rimes enda i en ørenplosse av Billboard Hot 100, og utgaven til Yearwood ble nummer 2 av Hot Country Song hitlistene. Ari etter var Bæje sangener tilnevnte en Grammy Award ved Irsløen. Hette var første fer ut tøvnløyga søvne, at hver utgaver av samme sanger var tilnevnte en Grammy Award ved Irsløen. Trisha Yearwood vann en Grammy Award for beste kvinnelige tøvnløyga framførsla for henda sangen. Sankrins når som kvinnerna og gir en kjenselig strøye og umynda ser Louis Ottantan og Jonas Samavi. Hun lyser på seg avfullsvodja og tømt Louis kjennest, Ottan henta mannen og Louis Søynon. Nå har vi sangen How Do I Live?

Her har du vidt så skjer what vi sanger noen How Do I Live. Samme som sangren kom ut, ble tre skjer vårt skilt. Sagt verder at årsøkjen til tjonarskildnægen var at medver henne har hei ståre rusevnestropløkker. Hun hei nå vært utjøkken två tjonarskildnæger. Henne har Sounds album Songbook, A Collection of Hits fra 1925 vann fjørfralt platin i USA samme år. Sangren er kommet ut etter hette var mester av kjenslene og gjør det om seg etter tjonarskildnægen. I april 1998 kom sangren There Goes My Baby ut. Annie Roboff og Arnie Roman skriver av sangren. Sangren sier fra kvinnene som just det var en svitsjen av tog som hun elsker i. Vi får innlitt i hvordan ønsamhetla hun føler seg uten han, og hun ser man blir sjaknen og langslen ved solene som fettler nye ur himmelen. Sankren løser hvordan det kjennes, ta i to mistankeren og i to høver gøver vi. Sankren enda gjennom ørenplasset av Billboard Hot Country hitlistanen. Omframt dette fikk han et fjordplass av en kanadisk hitlista. Nå har vi Trishy Yearwood ved Sankren «There Goes My Baby».

Her hørte vi Trish Yearwood ved Sanchinon, There Goes My Baby, og vi fikk et annet plass av Billboard Hot Country hitlistanen. Og i 1995 var Trish Yearwood innlømme i The Grand Ole Opry, og vi råkna vi som en av dem største i høyrene og i country-tannløgene. Og i mars i 2008 kom sangren I Would Have Loved You Anyway. Mary Donna og Troy Burgess skriver i sangen. Sangren løser fløkter, kærløkskjensler og langsel. Sangren snur seg med en kvinne som hun løyer om perleie og gir enda. Hva sorgene vi kjenner hun at perleie var verst øyne rundt. Sangren fikk av 5. plass av Billboard Country hitlistanen. Nå hører vi sangen I Would Have Loved You Anyway.

Her har du vitsje Sheerwood ved sangen I Would Have Loved You Anyway. Og i 2006 kom fløven Heaven, Heartache and the Power of Love ut. Og en sanger av hese utgavene var sangeren This Is Me You're Talking To. Tommy Lee James og Karen Rochelle skrev av sangen. Sangeren sier fra en kvinne som møter en fyrvrande meka og minner han av togjene og de høtte sammen. Teksten løser langslen og avløste kjenslene, og hun røyner at løse, medan hun røyner at få henne skilje, er at hun framviser den kvinnen som han øyner for kjent. Nå hører vi sangen «This is me you're talking to».

Her har du vidt seg skier, hvor vi sender noen «This is me you're talking to». Ischis leien kjeier hvor det har vært fjellbrøyt. Omframt av revisjen av tilhåndlegapattelen har hun givet ut suttet coachbøker og atler kommet av The New York Times bestsellerlistan. Omframt hette har hun vært verster og i sjønvarsrøyne network show «Trisha Southern Kitchen», så vann en av Daytime Emmy Award. Hon hever vi i sjønvarskjendingen og spalt vi i filmen. Hon hever til samans utgivet fyrstanfløver og hever skjelt møyre enn 15 millioner plater om Atlanheimen. Og hon er framvist visken at hun lager paddelen. Nå færer vi til den søgneste sangen og sendingene. Sangren «I Carry You Home» er fra august 2019 og er av fløvene «Every Girl». Roy Burgess, Gordy Sampson og Caitlin Smith skriver av sangen. Inni halslea snur sjankren seg om at bære omkran kjenslelea ta i teistrujast og ikkje mekna at bære byrna sjolve. Sjankren er skrivaver til mannhennara Garth Brooks. Båskaperen er en samarrenning av sambanden hun og hun hever vi mannen kjassar og hennara sterske trygg av god. Sjankren er en samansetting av country og popljauføren. Nu færer vi at høyre at han søgnast av sjankren og sentingene. I carry you home. Takk for det at du lortet. Måne over etter at høyre neste mikkede klokken 4:05 og tar vi grøyt fra løvenen og tilhøyre til kanadiske sangkvinne Shania Twain. Vester og sendingene var Margit Johansen og tekniker var Kari Annanberg.

0: Jeg halde allir samt om at brevtøkene verandre løyke neivan en gang til å løye frem etter. Jeg halde allir farsare samt om at man må hitje på tannparsten og da færa vi da og i kommande år at hitje på hos brevtøkene skulle kipas frem etter. Og det så ganske særlig at det skrivelige brevtøkene er gjevda møyning å hava skrivelige brevtøkene på den måten som man ever haft. Grunden til at vi ikke har gjort brøytingene langt på, og at det ikke tog å gjøre slike brøytinger. Det skal gjøres ordentlig. Til landene som vi fremarbeider oss ved, de har ikke funnet løsningene til det. En løsning er for at det blir ikke papir. Det ber til og av oss som fører, men det er ikke et løsning. Og det er just det som vi skulle vittgjøre vel og virkelig. För att det är därför en löst vi kommer till, så vill komma vi en löst. Så det är inte en hausalöst, men ja, och så spår ni gång och tackna så kört att det blir till att finna för en löst som värre några år. Och det här samskiftet färre vi det gång vi nu. Vi är det faktiskt i underviska versen, och vi färre vi att göra och strategipapur fyra vitlöjtje i underviska versen. Det har vært livet nå i hans mannen, og vi har lagt for landstyrsmannen som er ferdene. Og det kommer som å fortelle oss om hva er det vi skulle lage frem etter å ha vært.
1: Det sier Eion Gard, større i Name. Sigurd Jan Einarsson leier innslaget til Rattis. Akademikere fellet fekknast om noe til lønneravtalene som fellet underskriver vi lønnerdøltene til Fyrtjermalaranen og Ujjar. Avtalen mellom parstene tok støye i avtalene om fellags lønnerkarm som 12 fagfellet gjør det vi Fyrtjermalaranen i februar. Og i avtalene fra 5. februar samt oss til 12 fagfelløyene og Fyrtjermalaranen om at lønnerkarmeren 4 togjørskøye 1. oktober 2025 til 30. september 2026 3,8%. Og det er også lønnerkarmeren i Sottmalanen som akademikerafelløye og Fyrtjermalaranen skriver under i jar. Arne Pedersen er formøver i akademikerafelløye.
2: Lønnen for å hakke vi 3,7% som avtaler avtalen om lønnerkarm. Og vi tar ikke gjort nærkere ærer, hva skal man si, brøytinger som koster i bruttolønnerkarm.
1: Om fremt lønnerhatsingene av 3,8% er og ærer småer tilleggninger og snøgjør der.
2: En har nærkere vi at en kundkjør brøyt til salerføringen. Och då vill man ha att det var samsvärde mellan åren jag och i kundkörande och i sattmala texten. Det var det ena. Det nästa var en precisering av en åring vi vidjande varsle. Där papar och mammor kunde döjlas om varsel 18 av vik och 14. Och det tredje, det var en avtala brøyting som kom aftan av avtalen av søgnast, som snus om nekka vi ser frøynga vi bøttron, at her var livet trøyst i, altså 30%, 45% og 100% av øynare opphatt. Så det var ikke nekka brøytingar som kostet av nekka, og bruttolønnerkar, men mer en presisering av åringen og sattmala.
1: Sattmalen kommer fyrir tann som får utgjelde 1. oktober i fjør. Tøy skulle parstane langt til samlingar atter om stortet tøy, er samråast om nødjan sattmala, som skal galta fra 1. oktober i år.
2: Ja, altså, tøyninger mest er til at komme av kjord. Altså, tøy til som nå verer til at vi færre at handla krøv av en sommerferna. Og så begynner vi på en av veien å samrådes frem i møte 1. oktober i 26, og til å si atlantjåken at ta 1. oktober i 26 er kommet, så har vi det nødt til å satt noe.
1: Sier Arne Pedersen, formøver i akademikere fellet førja. Høyne Johannesen legger innslaget til Rattis. Og så er vi kommet til Værvannar, løyde låt Estan, men igjen 5 meter om sekunde, samtidig og iverhøver torst og i støvån mjørste. Og i natt hakker han opp i landering og vekser vinden opp i låt til frukslåt, trutjer til 8 meter om sekunde, skudja og akkurst ele. Fremme møter middag og i morgen for at rekna, taler ut av 17. parsten sløyder og i. Hiten 8-13 sti.

0: Ja, jeg kjente sykt naturen til Timbaland i resten sangen, sangen her til Nelle Furtado, som øyder Say It Right, av henne er størseljende platte Loose fra 2006, som er rare som vi vittjer her i plattpanelen, den første leren og i manen, og jeg kan nevne det, denne platten var av tremor vi større hitton, tog jeg med i det var øyne her, og så sangen Promiscuous øyne. Så det er fra kjessen av uka som Nelle Furtado gav ut her i 2006, og tittar ut det, tittar velkomne, skriv inn 2400, vi tikkar på om på sterkare utgåvor från sin Arne som vi vet kjære om kjære og sms på 2400 og vet du kommer alltid til Arne?
1: Ja Silent Shout det tre utgåvor til svenska elektroniska bolsen The Knife mannaur av sysjnån Karin og Olof Dreyer Karin hon har sett uppdraget og utgivet under navn Fever Ray eisne Og i munnen høtte så Knife, eisen i store munnen, så er uimenden av de elektroniske vetjene som eisen var i førre og midt og i setten helt av nullen og vi underbyt tiltøk noen og tog i tonleik og ungføren, elektroniske tonleik og ungføren som ble kring Sirkus eisen i Voxbotene og The Knife Fyrskak som et sort orkester som ødelost deg etter, da, altså, hei olje av store avskan. Og Silent Shout, henne utgaven, hun breyter sin det fra til underfærende Deep Cuts, her som de avspalte mer lattende og leikende elektropop, så får de nå en av mer myrka og hundelige kås. Vi kalt hun synthesizer i joven og bronkla og rødt hun. Utgaven fikk størst rås for å være djørv og nyskapende, og hei store avskan, og da kom en bildje av elektronisk kontrollleitje, og i kjellaveren av hisse her. Silent Shout var en anmenning om at poptonager eisen kan være og hun har lir løndarfotler og samståndes fengende og en av de mestesverde utgavene fra 2006 og den virkjente tonlagermilen Pitchfork han har utgavene som årsens beste og et her leie heites leie Silent Shout som den nest beste stek leie og jo er noen og Silent Shout, ja, det kommer her

Sølja dronger, søyla dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangur, middlefinger, flagga fyrir, kærum, bøtten i heilen stong, vinn ekvun nevnun og ongun okna, til og blika stille. Pinna still, pinna brenna, bæna grinden, kjintri brenna, ånen, vært við drottning, gong, fjöldna, som er samli, er spið, kepun, zombies, det er det heila, nær, rødden, sinja, simma, meira, simma, meira, simma, hetta fyrir utla, fyrir, rukning, kvörund, og lukta, gøtten, og sjökk, skak, der stand, ikk, mat, er, skak, mat, er, detta, mellom, bat, er, mittlen, russar, er, og danskar, er, og reier, er, og ölna, vismar, sjölina, dronker, sylina, dronker, sylina, dronker, sylina, dronker, sylina, dronker, sylina, dronker, sylina, dronker, sylina, dronker, sylina, dronker, sylina, dronker, sylina, dronker, sylina, dronker, sylina, dronker, sylina, dronker,

Etter rødja venen, køyre 85 Møynen gamla Volvo, nastan etlis ekferd Solbriller av, rutler ruten nir Tendri akre sopper, skru volume opp.